0: Inte beojni enten hose pshoj sen teni gom
1: O posen te vare mot no ne me psoten te ne ne psiki
0: Chene bjin esre no hira tenim bekim so somatikos
1: Eli ove volitem pen no sen pihe ni vente ti efshi
0: Muina ne pshoj sen o me tre vernim vin ho posen ten kati enten o hira tenim bekim so emib na vente ti bro sefki
1: O enten orpe no Kepsho enti zoksoro geyatere prepio enten chashne epkul vor enten en novetos